0: e isto non se cambia noutra instancia ou de aquí a que se peche o censo, e que nunca máis van a poder participar nestas eleccións. Quero dicir que non hai forma de que retroactivamente podan participar. Entón, bueno, decir, outra cosa que digamos, bueno, es que non deberían poder votar a xente que reside fora de España. Bueno, pues esta é outra discusión, non? Tamén podríamos decir, oi, hai 70.000 persoas que a lei dixo que eran españois porque descendían dos xudeos sefardíes que foron expulsados do Reino de Castilla, ni sequera de España, porque o Reino de España non existía en aquel momento, e unha lei dixo, os xudeos sefardíes poden ter nacionalidade española. E creo que tampouco se lles pediu, non, un certificado que dixese que o seu avó residía en Granada no ano 1900 ou 1491, non? Co cal, sempre hai unha necesidade de aplicar leis que teñen pues unha certa indeterminación, e esa aplicación se fai ao nivel seguinte, que é o da pues o do funcionario ou funcionaria que ten que executar esa lei. E, en este caso, a través desa instrucción, que, repito, non era nova tampouco. É dicir, unha instrucción que xa se aplicara a raíz da primeira lei de memoria histórica e que non causara ningún problema. Non? Co cal, bueno, veremos que pasa, veremos se isto vai ao Constitucional, supoño que irá ao Constitucional, eu non sei hasta que punto o Tribunal Constitucional ou a Abogacía do Estado pode recurrir este acto ou non ao Tribunal Constitucional, tamén unha cuestión xurídica que teremos que ver e veremos que pasa.
1: Xosé Luis.
2: Sí, antes eu notei que me poñías unha cara rara cando dixen se o Constitucional podía suspender as eleccións ou non. En realidade, a frase ten autor. E o autor non son eu.
1: É que creo que non hai precedentes, pero creo que tampouco hai precedentes da outra noticia que estamos contando.
2: Pero vou mencionar o autor porque creo que é relevante, porque o autor é un xurista e ademais é magistrado, que é Alfonso Villagómez. Non? E ademais escribeu un artigo titulado así. Que sucede ahora co Constitucional? É que o tratarse dun dereito fundamental, o constitucional, o que sí pode aceptar, que sería algo de sentido común, é o dereito dos afectados a ser oídos. Porque os afectados, é certo que esta resolución aínda non é firme,
1: pero o propio Tribunal Supremo, claro, di que se lle comunica as partes.
2: Claro, pero poden... que non foron notificados nin emplazados. Co cal, como hai un dereito fundamental en xogo, o, se isto chega ao Constitucional, o Constitucional vai a ter moi difícil non considerar estas persoas que teñen dereito a ser oídas. E falamos, unha vez máis, dun número de persoas que tampouco daría tempo non só a verificar se son ou non o que a lei exixe que sexan, senón que como van a ser oídas 160.000 persoas no tempo que queda. Estamos diante dun asunto moi, moi, moi complicado desde un punto de vista xurídico, político e mesmo cuantitativo, porque sustanciar este asunto con tal número de personas é materialmente imposible. Por lo tanto, eu non desvotaría ningún suposto, e non só porque o diga o magistrado Alfonso Villagómez, que por certo está no Tribunal Superior de Justicia de Madrid no contencioso administrativo, senón porque me parece de sentido común.
1: José Julio.
3: A ver, estou un pouco... A ver, antes acordo das cousas que se din aquí en algún momento. É dicir, primeiro, o Tribunal Supremo entra só na composición do CERA porque era obxecto procesal do recurso. Non puña en dúbida a nacionalidade porque ninguén puxo en dúbida a nacionalidade, entón non pode actuar de oficio. Entón, o que estaba examinando era esa instrucción gubernativa sobre a flexibilización ou a ilegalidade dos requisitos que estaban poñendo, é dicir, que entraran todos os que se foran sin corroborar que se foran fillos de ou netos de exiliados. Entón, o xeto procesal era ese, por eso entra o Tribunal Supremo nese asunto e non noutro. Se houbera outro recurso, entraría noutro. Os tribunales non actúan de oficio. Eu creo que fai a ponderación correcta. É dicir, a instrucción gubernativa incumpre clarísimamente, ninguén o pongo en dúbida, os requisitos das leis. Outra cousa é que a lei de memoria histórica, como di Milagros, lei, podedes dar un vistazo, 20/22, non? Está mal feita, pero o requisito, a exixencia é clarísima, descendentes de exiliados, aparte de outras cousas, non? Entón, o que non pode a administración executando a lei é incumprir ese requisito. E outra cousa diferente é que, como é tan cuantitativamente amplo, como hai tantos 180.000 persoas implicadas, é un problema? Pois claro que é un problema, e polo tanto, se hai que actuar administrativamente de forma de xeito máis cautelarmente ou de xeito máis despacio ou máis lento, pois é así a dinámica, e non me dará tempo a que entren esas persoas nas próximas votacións. Entrarán, se cadra, nas seguintes votacións do ano que

0: Venga, uno no me pensó tampoco.
1: Esa explicación de Julio paréceme absolutamente lógica, es razonable. Que ¿cómo se vaya a suspender? ¿Cómo van a suspender, desde mi punto de vista? Unhas eleccións polo feito de que haxe unhas persoas que non teñen os requisitos.
0: Que o procedimento administrativo non acabou. Claro. Polo problema administrativo, porque é moita xente, porque é complicado probar iso.
1: Eso é como decir que non pode salir un avión, digámoslo así, porque hai unha serie de persoas que non poderon chegar ao momento da salida do avión. O avión ten que salir igual, non se pode reter, porque hai outras moitas persoas que sí poden salir, que sí teñen o seu billete, que sí van a salir.
0: É verdade que pode haber un amparo de algún dos implicados ante o Tribunal Constitucional, que haberá seguramente. Pero aí o Tribunal Constitucional non sei se pode extender a anular, mellor dito, a suspender o decreto de convocatoria de eleccións. É dicir, eu non vexo que poda facer que o Tribunal Constitucional poda suspender as eleccións. Habería que recurrir ante o Tribunal Constitucional o decreto de convocatoria de eleccións. Un tema xurídico moi aberto.
2: Unha medida cautelar e andando, ¿no? Porque é o que estamos vendo. Quero dicir, a mí xa non me sorprende
0: nada. Si nun amparo pode haber unha medida cautelar.
2: Pero esa medida cautelar
0: pode extenderse ao decreto de eleccións. Hai que recurrirlo. Que podría recurrir.
2: As cousas non son exactamente, creo que, como as contaches, ¿no? Porque
0: pois sí, sí que son.
2: Me refiro, o que o Tribunal Supremo anula non é o que está vendo a legalidade non é propiamente a instrucción, sino do feito da inscripción no FERA. Que é un asunto
0: Ahora,
2: si me permites, a intentar acabar o meu argumento, ¿no? Que é un asunto que se puso diante da administración electoral, ¿no? Foi a Xunta Electoral a que decide inscribir a estas persoas no CERA porque son cidadáns españois, que xa teñen a nacionalidade. Por tanto, sin discutir esa premisa previa e a Xunta Electoral, cando primeiro está en Vox, ¿no? Presenta o recurso, o Justicia, presenta o recurso, dice, no, é que nos non podemos facer esta análise que nos están pedindo, porque estas señoras son españoles, e como son españoles, temos que escribirlos no CERA. E xa está.
0: Claro.
2: E entón, agora, é dicir, ese argumento, ese razonamento lógico que son españois, ninguén está discutindo a súa nacionalidade, solo están discutindo o acto de inscripción no censo electoral, ese acto de inscripción no censo electoral, para min, é impepinable. Por qué? Porque son españois. Entón, o resto, podemos darlle as voltas que queramos. Podemos disfrazarlo como queramos. Podemos entender que sí, que entonces claro, es que eso deriva de la instrucción anterior, no sé qué. Pero xurídicamente, e o que tiven faraches do obxeto do proceso, é o que? Que a inscripción no registro electoral.
0: Claro.
2: E aí esa inscripción no registro electoral é a que a mí me parece que non pode poñerse ninguna dúbida e que calquera limitación, o sea, calquera suspensión, ¿no? De esa inscripción está afectando aos seus dereitos fundamentais. E despois, que tampouco sei en donde está escrito que esa xente va a votar toda o PSOE. Decir, que é algo que a mí isto me maravilla. Es decir, isto é un fraude electoral do goberno. Pero si hasta ahora, señores e señoras, si hasta ahora o CERA, cando cambiou o resultado, sempre os cambiou a favor do Partido Popular. O nas últimas eleccións, no 23, sin ir máis longe, en Madrid, o último escano cambiou do PSOE ao PP e eso levou a que o voto de Junts pasase de ser unha abstención a un voto positivo. Entón, isto de andar intentando deslegitimar o sistema, que hai fraude, que va a haber un pelotazo, non sei que, a mí, a verdad que me parece bastante increíble.
0: Que Xulio ten razón, xuridicamente, en parte, é dicir, o obxecto procesal é o asunto de incorporar, o asunto administrativo de incorporar esas persoas no CERA, no registro electoral, que é o que podía analizar. O Supremo non pode ter en conta o análise de control de constitucionalidade da lei, eso non pode, eso teña que ser outro legitimado no seu momento, entón a lei non se toca. E o tema da nacionalidade...
3: Ali xa non se vai poder tocar?
0: Sí se podría tocar a través dunha cuestión de inconstitucionalidade do artigo 163 da Constitución, se a xente o quera ver, non? É un recurso que faría un xuez ordinario, neste caso, podería o Supremo plantear a cuestión da validez da lei ou constitucional, pero ten que ser o constitucional. O Supremo aí non pode entrar, pode preguntar o constitucional. Pero é unha cousa, e outra cousa o tema da nacionalidade. Imos ver. É verdade que o artigo 23 da Constitución dá dereito e sufraxo á cidadanía española. Pero eso non é automático. Hai que estar incorporado no censo. Entón, a xente, se non está incorporada no censo, aínda que sexa española, polo que sexa, por non ten vecindade civil, porque se está cambiando, porque se esquenceu, non vota. É dicir, a clave xurídica para traducir a nacionalidade en voto é estar no censo. Entón, se hai un problema de conformación do censo, non votas aínda que sexa nacional. Eu non vexo aí un problema constitucional relevante.
2: Que
0: non é como o dereito á intimidade ou liberdade de circulación.

0: é automático a partir da nacionalidade. Non, hai que estar no censo. É un acto administrativo, sí, de incorporación, claro, que media a posibilidade de aplicar o dereito.
1: O que pasa é que o meu argumento é, se eu demostro que son cidadán español, me teñen que incorporar, e que estou residindo fora de España, me teñen que incorporar o CERA. E non cabe xa, outra... Xulio, en ese momento, Xulio, non cabe
0: pero
1: outra
0: se é un acto administrativo, e o tribunal di que non vale ese acto administrativo, non o está anulando, está suspendendo... Entón non te poden incorporar.
1: Claro, pero que eu creo que aí é onde o Tribunal Supremo se excede, baixo o meu punto de vista, evidentemente, hai outros puntos de vista. De feito, no Tribunal Supremo hubo cinco puntos de vista para un lado e un para outro, pero eu creo que eu leo o voto particular que di máis ou menos algo semellante ao que estaba dicindo eu, e a mí me parece que está máis acertado, baixo o meu punto de vista, porque para min, repito, é unha cuestión automática. Eu teño nacionalidade española, resido fora de España, me teñen vostedes que escribir no CERA. E o resto... É outra discusión. E se o Tribunal Supremo pensa que a lei...
2: Inscritos están no CERA.
1: Claro, pero ahora...
0: Non, ahora está suspendido.
1: Ahora está suspendido.
0: Claro,
1: suspendido.
0: Ahora non están inscritos.
3: Claro.
0: Estaban inscritos.
4: Pero se lle unha instrucción á estadística... porque o INE...
0: Teñen que sair, de momento, teñen que sair ata que...
1: O sea, a efectos das eleccións...
0: Se pode aprobar que serán parientes de Xilé.
1: Entonces, eso é onde eu creo que... hai para min unha contradición lógica e xurídica, que é esa de si, sí, usted sigue sendo español, pero no, usted non pode votar.
4: Ahora, a marxe deste interesante apasionante debate xurídico, no fondo o vector resultante non é moi distinto de o oponente da sala terceira é amigo de Feijo e o presidente do Constitucional é Cándido Conde Pompido, que é amigo de Sánchez. Entón, imos a ver como funciona non só o debate xurídico e político, senón tamén este outro debate que se cadra é máis decisivo que todo o anterior.
2: E ademais sí, temos que ter en conta que estamos en pre-campaña.
5: Sí, pero es que eso é que non podría pasar nunca, porque realmente a min disgústame, como a todos os que estamos aquí na mesa, evidentemente, que as cuestións xurídicas se teixan con cuestións políticas. Deberían estar a marxe, non ten nada que ver unha cousa con outra. Efectivamente, eu en isto coincido con Xulio, verdade, non hai por que pensar que estos votantes vayan a votar unha cousa ou outra, votarán o que queiran. Aquí o que se está discutindo é unha cuestión previa ao que ao resultado do que vayan votar. Entón, claro, a min pareceme que falar do que se va a votar ou de que se pode dar un pelotazo ou non dar un pelotazo, e que esa é unha cuestión posterior, é unha cuestión que non ten que ver co problema xurídico de fondo. A min é que parece...
4: Non é verificable,
5: pero a min o que me parece que ás veces, o que decía antes, se fan leis por pulsión, ahora de repente vamos a conceder a nacionalidade. Non se teñen en conta os efectos, cando se ve que os efectos poden ser tan absolutamente disfuncionais como estos, imposibles de verificar e de realizar, téntase facer, vamos a parar isto un momentiño para ver como vamos. Eso é o que está pasando neste caso. Pero por qué? Porque a lei se fixo mal, os efectos son tan absolutamente absurdos, que non é que vayan a beneficiar a un partido ou outro, esa é unha cousa aparte, non ten que ver. É que os efectos son absurdos porque non se poden comprobar, porque introducen unha cláusula imposible. Entón, que o que, por que se fai esa medida cautelar, dendo meu punto de vista? Por este aforismo xurídico que dixen antes, é imposible calcular isto, imposible verificar isto, por tanto vamos a suspender ata que isto se poda verificar, que en realidad non se vai poder verificar nunca. Por tanto, non se tiña que ter dado o paso anterior ao mellor sin ter calculadas as consecuencias do que se fai.
0: Cal sería unha solución a este embrollo político-xurídico? Reformar a lei de memoria histórica para establecer un requisito máis posible de cumprir.
5: Ou posible, non máis, posible.
0: Un pouco posible cumplir. Pero iso xa non será posible, non, porque agotouse a legislatura, a Deputación Permanente non pode tramitar novas leis. Era unha idea, era unha idea fai semanas de incorporar algunha...
4: Plantexámola aquí.
0: Sí, comentouse aquí.
4: Sí.
0: Pero agora esa posibilidade xa non existe, non?
2: Pois coas cortes disoltas, as eleccións convocadas para o 29 de novembro, no que andan os partidos políticos agora, sobre todo os máis pequenos, e como se presentan a esas eleccións xerais. É noticia de agora mesmo que a Fronte Ampla designa a que fora no seu día alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como candidata ás eleccións xerais. Unha Fronte Ampla na que están Izquierda Unida, Más Madrid, Movemento Sumar e os Comuns. Quedan fora desta Fronte Ampla Podemos, que hoxe comunicaba tamén a través dun comunicado que apoyará a Esquerra Republicana de Cataluña, fará equipo con Esquerra Republicana de Cataluña nas candidaturas desa comunidade. E todo

0: Isto, mentres Ada Colau criticaba precisamente a Gabriel Rufián, que finalmente será o candidato de Esquerra Republicana de Cataluña. Sobre isto, quería pedirvos unha opinión, semella que imos ter, a Podemos por un lado con Esquerra Republicana e a Fronte Ampla por outra, con Izquierda Unida, Más Madrid, Movementos Sumarios Comuns. De momento, Compromís non está nesta alianza. Xulio.
1: Bueno, non sei, isto quedarán días aínda de negociacións e a verdade que pues, o espazo político sempre nos acostumbra a estar hasta último minuto, non? E para asinar primeiro as coalicións e despois as listas. Bueno, eu creo que efectivamente ese movimento, non, de Rufián e Podemos, pues complica as cousas para que a Frente Ampla sexa algo diferente ao que foi Sumar, porque en realidade ahora mismo o que temos é o mismo que estaba dentro de Sumar, menos, en realidade, non, a Frente é menos ampla, porque Podemos, que se presentou ás eleccións dentro da coalición de Sumar, pero despois se separaron, pues ahora mismo non está. É difícil, non sei, decir, a ver, eu xa, no, a mí non me sorprende, xa me sorprende cada vez menos cousas, pero podería ser, non, que Podemos en Cataluña apoie a RC e no resto do estado apoie a candidatura que en Cataluña compite con RC. Non sei, cousas veredes. A min isto pareceme complicado de xestionar, non? Complicado de xestionar, porque claro, que va a facer Irene Montero cando vaya a Barcelona? Dar o meeting con Rufián ou dalo con Ada Colau? Ou un rato con un e outro rato coa outra. É dicir, non sei, a min parece, bueno, non vou dicir o que me parece. Creo que é complicado, non, de xestionar. Efectivamente, si non sei se isto no resto do estado, supoño que seguirán as negociacións e que, bueno, eu creo que Ada Colau sexa a candidata do Frente Amplo, eu creo que é unha boa noticia, porque para min o Frente Amplo necesita hasta certo punto distanciarse da súa actuación no goberno, si quere realmente coller, ¿no?, esta ola de novas preocupacións e de intentar, ¿no?, que facer bandeira de políticas nas que o goberno hasta ahora non estivo moi afortunado, como as de vivenda. Por tanto, que Ada Colau, unha persoa que estivo fora dese goberno coalición, lidere, me parece unha boa noticia e seguramente teña repercusión electoral. Pero o que non sei é se conseguirán, ¿no?, configurar ese, bueno, pues ese Frente Amplo para o resto do Estado e cal será aí o papel de Podemos. En todo caso, creo que cada día que pasa desgasta máis, cada día que pasa creo que fuxen votantes ou potenciais votantes do espazo político, do Frente Amplo, e eso, bueno, pues o capitalizará o PSOE, supoño, en parte, pero bueno, creo que tamén as esquerdas fora do PSOE tamén son outras, es decir, aquí creo que en Galicia pues o BNG pues debería seguir, ¿no?, mostrando a súa forza e bueno, pues ser ese frente amplo da esquerda en Galicia, es decir, ante pues creo que unha posición moi minoritaria de outras forzas políticas en Euskadi con EH Bildu, ou en Andalucía veremos que pasa con Adiante Andalucía.
0: Xosé Luis.
2: Eu creo que aquí hai tres partidos importantes en xogo. Un é o BNG, que é un partido nacionalista en Galicia, que ten a súa estrategia política e que non está neste lío monumental. Do mesmo xeito que Compromís na Comunidade Autónoma de Valencia. Despois hai dous grandes partidos, que son o Partido Comunista de España e Esquerra Republicana de Cataluña, que creo que teñen as ideas moi claras e tamén moi clara cal é a súa posición. É dicir, Esquerra Republicana é un partido implantado exclusivamente en Cataluña, donde aspira a cadar 6-7 escaños. Todo o demais dalle bastante igual, pero, bueno, fai unha aposta en Estea non de todo compartida polo seu líder máximo, que é Oriol Junqueras, pero sí suxerida polo seu candidato mediático nestas eleccións que Rufián, que vai a dar, bueno, pues tres ou catro mitins con Podemos para decir, bueno, estamos xuntos, imos apoiar. Pero donde se xoga o tipo Rufián, e sobre todo o seu partido, que é Esquerra Republicana de Cataluña, en Cataluña e punto. Uh-huh. E despois está o Partido Comunista de España.
0: Despois sí. Falas disto. Imos coa pausa.
3: A crónica. O día en que gañas a liga de baloncesto do teu barrio, que saes como o mellor xogador do partido, que metes a última tripla, e a tua familia...

0: os teus amigos, o rival, felicítante. Ese día no que non podes estar máis feliz, vas e xogas o triplex da 11. E imaginas que gañas 150 euros. Ese día do 1 ao 10 é un 11. Coas alegrías que che dá o triplex da 11, convirte un día de 10 nun 11.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
2: A Crónica, con Silvia Pereira.
3: Estábamos comentando cómo esa fronte ampla confirmaba esta tarde que Ada Colau será a súa candidata ás eleccións xerais, unha fronte ampla na que están Izquierda Unida, Sumar, Os Comuns, e faltame unha forza,
4: Más Madrid.
3: Dicías, Xosé Luís, que falta por saber onde está o Partido Comunista.
5: No, o Partido Comunista, que é un partido histórico, é un partido, ademais, que sempre, máis ou menos, consigue o seu objetivo, é o partido que estaba en Sumar, que tiña o maior número de deputados dentro do grupo de Sumar. Por lo tanto, o obxectivo, do mesmo xeito que o obxectivo de Esquerra Republicana é ter 6-7 en Cataluña, o obxectivo do Partido Comunista de España, si se quere léase tamén Esquerda Unida, aínda que non é exactamente o mesmo, porque Yolanda Díaz pertenece ao Partido Comunista, pero non pertenece a Esquerda Unida, pero bueno, esa é outra leria. Entonces, o Partido Comunista no que está en estes momentos preocupado é por sacar adiante os escaños que pode conseguir en Madrid, que pode conseguir en Córdoba, que pode conseguir noutras provincias andaluzas, e canto menos llemareen a perdiz ali donde teñen implantación e organización, moito mellor. Por lo tanto, que é o mellor que pode facer Rufián para a esquerda española, non independentista ni non nacionalista? Non dará lata. Porque claro, é que si Rufián vai de estrela mediática a apoyar a Podemos a Córdoba, eso vai a perxudicar ao Partido Comunista en Córdoba. Que ten menciono Córdoba porque é unha cidade na que ten unha implantación
3: histórica.
5: Pode elevar
3: histórica. Rufián votos.
5: Pode elevar, sí.
3: Que en principio eran pro Partido Comunista.
5: Pode elevar, e que en vez de sumar, estaría restando. O Partido Comunista nos primeiros anos da democracia, e despois a súa marca Izquierda Unida, salvo en algúns momentos que foi moi mala cousa, sempre foron retellando. É verdade que hai territorios, por exemplo Galicia, porque en Galicia o Partido Comunista e Izquierda Unida nunca entraron, ou entraron pero de xeito moi marxinal, porque o BNG xoga aquí o papel que xogan habitualmente estes partidos de situados á esquerda do PSOE. De aí que o BNG non este nesta leria, porque cal é o obxectivo do BNG? Pois a ver se pode conseguir dous escaños. Chegou a ter 5 en algún momento, pero agora ten un solo. É dicir, que é moi posible que aspiren a ter 2. Para ter 2 escaños o BNG, o mellor que pode facer é non estar metido nestes líos.
4: O BNG chegou a ter 2 como máximo. 5 chegou a ter en Marea.
5: En Marea, sí.
6: Ben, eu non farei tanto análise particular. Eu creo que isto ten dúas consecuencias moi relevantes desde o meu punto de vista. Unha, que está sentadísimo o multipartidismo en España, é dicir, en poucos anos cambiou o escenario do sistema de partidos en España, e esta atención mediática que desperta Podemos, En Marea, o Frente Amplo, etc., pois evidencia este multipartidismo. Por aí, chama moito a atención, eu que teño unha visión diacrónica porque son maior xa, non? E a segunda consecuencia tamén chama a mi atención, como se artellan as estrategias, os plantexamentos electorais en función se o objetivo é global de toda España ou un sentido ou objetivo localista, é dicir, o do bloque de compromiso ou de esquerra. Entón, é curiosa a dinámica o nacional como Partido Comunista ou os particularismos localistas como outros partidos. Eso creo que é malo para o sistema global, non? Que haxa moitos partidos e moitos votos que se traduzan en ideas localistas e non de interese xeral de todo o territorio nacional. Pero vamos, é unha dinámica que xa coñecemos de antes con outros partidos e que agora se insiste nestes partidos á esquerda do PSOE. E do Rufián é chamativo, é unha persoa mediática de redes, bueno, un político novo de redes, non? O que se di agora en politoloxía. Con dúas caras diferentes, unha cara será en Cataluña, outra cara diferente, máis espectacular ou máis espectacular.

0: en sentido de circense, non, fora de Cataluña. Ben, seguro que Podemos pois terá algún voto gracias a él.
1: Aquí están en todo casando caso, unha formación independentista con outra que non o é.
0: Si, en efecto, en todo caso, todos estes movementos diversos e variopintos a quen benefician é o PSOE, que será o que recupere votos tendo en conta a desmembración ou os liortas de todo este escenario a esquerda do seu ideario, non?
1: Milagros.
2: Eu estaba pensando que bueno, coincido co que dixo José Luis totalmente, o análise que fai. E a verdade é que certamente este señor Rufián ten unha amplitude de miras, digámoslo así, de moi punto de vista mellor excesiva, unha amplitude de miras excesiva, pero que en esa amplitude xira bastante hacia sí mesmo. Non xira tanto hacia o que pode interesar a España, non xira nada, nin xira o mellor tanto que pode interesar ao propio partido, xira máis ben en torno a él. Entón, coincido con José Luis en que o mellor eso non vai sumar, nin facer un frente amplo, vai facer un frente moito máis estreito. Non estou tan certa de que ese frente máis estreito vai a beneficiar o PSOE necesariamente, porque o mellor xa chega a producir unha desfeita de tal calibre que o que faga é que a xente non se xa nin siquiera a quen votar. E cando a xente non sabe nin siquiera a quen votar, unha das reaccións que se pode producir é non votar, simplemente. É dicir que xa non quero saber nada máis desto. Non é votar a un nin aos outros. Eso o que faría sería perxudicar a todos. Non a uns nin a outros, senón a todos, porque no momento en que a xente deixa de exercer os seus dereitos democráticos, pois se perxudica a todo o mundo, non se perxudica directamente a ningún partido, non? Entón, claro, fai promesas ao señor Rufián que son curiosas. A mí pareceme curioso que por exemplo, Podemos as acepte, non? Ti apóiame a mí na miña terra, que o que eu quero estar na miña terra e ter un certo poder na miña terra, eu xa te apoiarei a ti. Bueno, claro, efectivamente pode ser que mediáticamente teña un peso mellor en Madrid, falábamos e tal. A mí pareceme que, por exemplo, que vai a apoiar de verdade Podemos o señor Rufián en Andalucía, en Galicia, en País Vasco, en Extremadura, que vai a apoiar? Como é posible que ese apoio poda ser vendible? Como é posible que esas aspiracións dese tipo tan absolutamente interesadas podan ser vendibles, non? A mí pareceme que estos movimentos, aínda que, como di Xulio, ten razón, hasta o final nunca se sabe exactamente como van quedar, porque hoxe se di unha cousa, mañá se pode dir outra diferente, pero que son movimentos de novo pensados con excesiva premura. Non se poden facer as cosas en política, penso, con tanta rapidez, porque non pasa o que pasou aquí. O que pasou aquí, que sea como era aquilo, que xa todos sabemos o que pasou, non? Xa todos sabemos o que pasou, que se fixeron alianzas que non tiñan o mismo contido ideolóxico, e que ao final esas alianzas non poden funcionar. Non se pode facer alianzas simplemente para sumar votos. Hai que sumar ideoloxías, e se as ideoloxías non teñen, sobre todo, os puntos máis importantes en común, son alianzas destinadas a fracasar.
3: Pero, desde o punto de vista de Esquerra Republicana, eu sí creo que está ben plantexado. Por que razón?
2: Ali, para él, únicamente.
3: Porque Esquerra Republicana en Cataluña compite cos comuns e compite con Podemos, con Podén. De que estamos falando aquí por volver aos partidos?
1: Creo lembrar que nas últimas eleccións xerais os comuns foron a segunda forza máis votada por detrás do PSC e Podem non tivo ningún
4: Podem
1: representante.
4: Podem estaba dentro dos comuns, non?
3: Claro,
4: Podem
3: apoiar claro.
4: Os comuns hasta ahora sempre.
3: A ver, a rivalidade en Cataluña histórica é entre o PSUC, que é o Partido Comunista en Cataluña, Partido Socialista Unificado de Cataluña, e Esquerra Republicana. Esos son os dous partidos que están na extrema esquerda e un digamos españolista, relativamente federalista, e o outro un partido independentista. Canto menos rival teña Esquerra Republicana en Cataluña, mellor para Esquerra Republicana de Cataluña, porque o voto de Esquerra Republicana de Cataluña é moi de nicho. E lembremos unha cosa ademais moi importante. Esquerra Republicana de Cataluña é o único partido da esquerda occidental en Europa que non ten sindicato. Todos os partidos de esquerdas teñen directa ou indirectamente unha relación mesmo fundacional cun sindicato. Esquerra Republicana non. É un partido que se aglutina en torno a xente do mundo da academia, dos intelectuais,

0: profesionais. É un partido moi peculiar, que nestes momentos segue estando en plena forma, moito máis cando o seu rival no independentismo, que Junts, está de capa caída pola presión que exerce a extrema dereita, curiosamente, non? Co cal, Esquerra Republicana pode ter un bo resultado con esta estrategia. Agora, que lle preocupa a Esquerra Republicana do que pase en Soria? Es que se ríen, se ríen.
1: Oxe, dicía eu antes, foi día de publicación de enquisas electorais. Ata 4 sondaxes diferentes pronostican que o PP e Vox están en condicións de sumar ata 200 deputados. Vox, en concreto, estaría xa no contorna dos 60 deputados. E oxe, nese acto, no Palacio Real, logo desa recepción dos reis, nunha conversa con xornalistas, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba que tras as eleccións do 29 de novembro non haberá cordón sanitario con Vox, porque di é a terceira forza política en España, pero tampouco haberá cordón umbilical. José Julio.
2: Pois sí, a relación, digamos, de Vox co sistema de partidos español nestes últimos anos foi mudando, curiosamente, un asunto curioso que peculiar a diferencia de outros países onde se falou dende ese primeiro momento de cordón sanitario, en Alemania, en Francia relativamente, sobre todo en Alemania, é o exemplo máis claro. En España, un dos perigos que tiña a estrategia do Partido Popular é que funcionou nos anos pasados que outro partido, o Partido Socialista, atacar dicindo que ia gobernar ca extrema dereita. Pero eu creo que iso xa está superado pola opinión pública, polas enquisas e polos comentarios que vexo a nivel de socioloxía política, non? Parece que Vox aceptouse, todos os actores políticos aceptan que Vox ten unha presencia e debe ter unha presencia. Entón, afortunadamente para o PP, para a estrategia do PP, desactivouse a bomba de reloxería que era Vox fai 3, 4, 5 anos, non? Entón, este comentario de Feijóo pois é coherente con iso. Parece que a opinión pública española xa acepta a normalidade de Vox dentro do sistema de partidos democrático. Entón, pois colaboraremos con el, non dependeremos del, nen o eliminaremos da ecuación de goberno futura. Eu sempre escriben a veces disto, ¿no? Eu sempre creo que os partidos extremos, de extrema dereita, extrema esquerda, os cordóns non funcionan históricamente falando, en política comparada, ¿no? Entón é mellor integralos dun xeito ou outro para que se moderen, non? Hai probas históricas, non? Para que se moderen. Entón, ben, pois a ver se Vox moderas, eso sería moi positivo para a política española. Teño certas dúbidas, pero eu creo que poderemos moderalo se entra no goberno finalmente, que xa veremos, non? Porque xa veremos, porque isto da dinámica electoral é moi, moi cambiante. O sei que eu sí percibo, resumindo, un cambio de tendencia no principio española respecto a Vox, e agora pois analízase con dentro da normalidade democrática, non? Un cambio sociolóxico relevante e vou para o PP porque pode asumir esa alianza sen custe.
1: Milagros.
3: A min non me gustan nada os extremos, nin a extrema dereita nin a extrema esquerda. Non me gustan, pareceme que son malos para a xente en xeral. Amo los dous extremos, pero non me disgusta máis a extrema dereita que a extrema esquerda. A extrema esquerda non é unha ameaza. A extrema esquerda está no goberno de España, e que non só está no goberno de España, senón que cada vez acadou un grado maior de protagonismo, é un grado maior de todo. Tanto foi así que na realidade o Partido Socialista mudou e vai mudando e vai cada vez mudando máis cara á extrema esquerda, ao punto de que moitas persoas, moitos históricos varóns ou como se quera llamar, que non me gusta nada eso dos varones, non, pero moitas destas persoas históricas do Partido Socialista xa non se reconocen nese Partido Socialista que axudaron a construir e que votaron. Entón, a extrema esquerda está en España, está formando parte do goberno. Entón, ao mellor, pois ten razón Xulio, eu non o percibo tanto como a él, penso que sigue sendo a pedra de choque. Cuidado que veña a extrema dereita, eu diría aos votantes españois, cuidado que veñen os extremos, das dereitas e das esquerdas. Que vai a pasar? Pois vai a pasar o que queran os españoles. Entón, claro, se os españois en esa medida tan grande votan a Vox, pois a votarán. Igual que en un momento determinado, en un grado moi elevado, votaron a, de no meu punto elevadísimo, a Bildu ou votaron a calquer outro partido de extrema esquerda, non? Entón, o que eu penso que ten que ter en conta unha persoa cando

0: a votar é cal é o programa de cada partido, cales son as consecuencias de votalo e o que sirve. Despois as alianzas teñen que facerse, non é lógico que ningún partido que pode gobernar diga non quero gobernar con este porque pode facelo mal, pois que impide e ti que o faga mal, porque se tes máis forza poderás poñer as reglas do xogo, pero non digas é que non vou votar, que para min é unha cousa mala non votar, porque o dereito ao voto foi un dereito moi complicado de conquerir. As mulleres, por exemplo, tiveron dereito ao voto fai pouquísimo tempo, entón a mí me parece un estrago non aproveitalo. Non lle diría a ninguén que deixase de votar, todo o contrario, vota, o que queiras, entérate e vota, non? Pero despois ese medo ven a extrema dereita, ven non sei que, non a votes, vota un partido de centro se non queres que veña un extremo, pero ningún extremo. Non, o coco do asunto non é que ven a extrema dereita, é que veñen os extremos.
1: José Luis,
2: dos comentarios. Alemania, claro que hai cordón sanitario. A dereita, o equivalente ao PP en Alemania, ten cordón sanitario con respecto á extrema dereita. Por que o ten? Porque ten un pacto co PSOE dalí, que é o SPD, que lle permite a estes dous partidos alternarse no goberno. Vímolo nas últimas legislaturas. Estivo a canciller da CDU asociada co CSU, co apoio do SPD. Despois estivo un primeiro un xefe de goberno, un canciller do SPD, e agora volve a estar un canciller da CDU. Ese pacto entre os dous principais partidos permite que a extrema dereita haxa acordo. En España, por que o PP se ve forzado? Non é porque lle gusta, obviamente. En Galicia, de feito, o PP de maioría absoluta non quere saber nada de Vox. Por que en España non atopa outra vía? Porque na ausencia dun acordo do tipo do modelo alemán, o PP non gobernaría senón é por esa vía. Porque o PP ten outra circunstancia que agrava a súa situación. Que durante moitos anos o PP era quen de entenderse coa dereita nacionalista de Cataluña, do País Vasco e tamén de Canarias, e non digamos de Navarra, pero agora non. Co cal, o PP está moi aillado. E ese aillamento fai que sexa necesario rachar o deste cordón, que eu creo que é unha moi mala nova para a democracia. É o mesmo a extrema dereita e a extrema esquerda. Hai cousas nas que poden ser o mesmo, pero hai unha na que non o son. A extrema dereita, e vímolo aquí en Galicia recentemente, a extrema dereita nega a existencia de determinadas forzas democráticas. De feito, a extrema dereita pide a ilegalización do Bloque Nacionalista Galego. Isto non é democracia. É dicir, para que a extrema dereita sexa considerada unha forza democrática, o primeiro que ten que fazer é respetar os outros partidos democráticos. Si os veta e pide a ilegalización, non pode ser considerada unha forza democrática.
1: Son as 8:49, unha intervención breve, Xulio.
3: Sí, intentarei, no. A ver, eu creo que Feijóo le moi ben algo, que é que efectivamente hai unha normalización de Vox. Claro, o que non di é que a normalización de Vox, o gran actor da normalización de Vox, é o Partido Popular, que contribuiu a normalizar a Vox. E non só o Partido Popular, sino un certo ecosistema mediático, non, do Estado español, que, digamos, que lle deu ese marchamo de normalidade a Vox. Entón, a mí o argumento de, non, es que son a terceira forza política, bueno, e se o Ku Klux Klan fose a terceira forza política, hombre, non ibas a pactar co Ku Klux Klan, imagino. O problema non é que sean a terceira forza política, a cuestión é que o PP non se sinte tan incómodo con Vox. Porque si dixese Alberto Núñez Feijóo, es que estos señores nos repugnan e prefiero non gobernar a gobernar con xente con estes valores, diría, oye, pues me quitaría o sombrero, diría, pues está usted a altura dos grandes políticos europeos, pero non é o caso. Porque non, é dicir, non hai esa incomodidade. Home, evidentemente, o PP preferiría ter maioría absoluta, claro. E despois, home, esa cuestión de, no, es que os extremos, extrema izquierda, extrema dira, home, non sei. Eu creo que non é igual, pois efectivamente, quen dice que hai que deportar a millóns de persoas ou quen dice que hai que sair a cazar migrantes, que quen di que queremos unha vivenda digna para todos.
0: Pero que non creo, é iso, Xulio,
3: no,
0: por
3: eu
0: Dios.
3: Creo que o que ticha máis milagros extrema esquerda en este momento en España é unha socialdemocracia un poquito máis valiente na que eu estou, quero dicir que eu me sinto aí, e eu, desde logo, non me sinto...
1: Temos moi pouco tempo.
3: Sí, pero simplemente, a última frase, eu non me sinto

0: outro extremo da balanza de Vox. Creo que estou en unha posición bastante máis digna.
1: Por alusións, Milagros, non sei se queres engadir
2: algo. No, digo que é que este tipo de verdade parece meta, son é un populismo, eso non podo aceptalo, xulo. Eso que acabas de decir, non o podo aceptar.
0: Que los dos extremos simplemente son igualmente viciosos. Eu creo, a mí tamén me parece unha simplificación.
1: Pois imos a chegarnos a outros medios de comunicación en Galicia que xa están agarrando por nosos compañeiros. Comezamos percorrido por El Progreso. En Lugo está José Manuel Freire. Boas tardes.
3: Hola, boa tarde. Por Lugo saindo das festas, despois de 7 días, 8 días, xa non sei cantos van. Pero bueno, hoxe pechamos con moita máis música e tamén cunha exhibición de drones. Pechamos unha das festas máis multitudinarias dos últimos anos, é certo. Na portada do Progreso, de todos xeitos, abrimos que coa Festa Nacional. Titulamos a crise de Ceuta e os abucheos a Pedro Sánchez marcan o día da Festa Nacional. Subtítulo, o presidente admite que buques de Marrocos entraron en augas ceutíes os días da chegada masiva de migrantes. A foto de primeira é o partido do CD Lugo co Logroñés, que, por certo, deixádeme mirar, acaba de marcar o Lugo un 0. É un partido verdadeiramente importante porque se xogan o liderato, eran os dous colíderes ata o momento. Levamos un par de declaracións interesantes tamén, unha de Gómez Besteiro sobre o resurxir do exalcalde de Lugo, José López Orozco, que se postula ou postulan os militantes para ser candidato ao Senado. Besteiro di: valoro que os militantes amosen cariño e afecto a Orozco. E tamén a despedida de Jesús Novo, alcalde do Vicedo durante 25 anos, que di: digo o que penso e teño metido a pata por non ter calado. E isto que levamos no Progreso na edición de mañá.
1: Grazas, José Manuel. Seguimos por El Correo Gallego con Roi Rodríguez. Boas tardes.
4: Que tal? Moi boas tardes. Pois a nosa portada de mañá pon o foco no custe da vida que triplica nun ano os fogares galegos obrigados a recurtar gastos. A nosa foto principal vai adicada á celebración do Día da Garda Civil en Santiago nun acto en San Francisco con motivo da súa patrona. E tamén salientamos que sigue a escalada de prezos na vivenda no cinto compostelán, con Ames, Teo e Brión encabezando o encarecemento por riba dun 20%. Esto todo, unha aperta.
1: Aperta, Roi. Seguimos por la región con Juan Luis Garballo. Boas tardes.
5: Hola, boas tardes. A festividade do Día do Pilar, xornada dedicada á patrona da Garda Civil, é o tema destacado na edición de mañá. Edición que recolle os actos nos diferentes acuartelamentos da provincia, ademais da celebración do tradicional desfile nas rúas de Madrid. O Instituto Armado esclarece en Ourense máis da metade dos delitos que se cometen e centra boa parte do seu esforzo de protección nas vítimas de violencia de xénero. Trátase da información destacada dunha edición na que a nivel nacional falamos da negativa do Tribunal Supremo ao recurso da Abogacía do Estado contra a suspensión da Lei de Netos. Son máis de 400.000 as papeletas que o próximo 29 de novembro dependen da decisión do Alto Tribunal. Fora de España, no Vaticano, xa por último recollemos o ingreso mañá martes do Papa León XIV para someterse a operación anunciada domingo polo propio pontífice para extirpar un nódulo pulmonar aínda en estado inicial. E todo en Ourense. Boa tarde.
1: Boa tarde, Juan Luis. Completamos con outros titulares destacados a esta hora nas edicións dixitais dos xornais. Roberto González.
6: Pois sí, comezamos por La Voz de Galicia, que pon o foco na cuestión enerxética. A xeración eólica, titulan, cae en Galicia un 30%, mentres gaña peso a fotovoltaica. Engaden que a produción de electricidade se reduciu un 13,4% entre xullo e setembro. Faro de Vigo sinala que un dos 6 mellores menús escolares de España se fai en Coruxo. O Cei Papaz coase entre os finalistas do primeiro certame nacional que valora a comida elaborada nos centros educativos. Explican que a utilización de produtos locais e ecolóxicos convenceu o xurado. No que atinxe as portadas dos xornais editados en Madrid, El País, protagonismo para esa noticia que coñecíamos hai uns minutos: a Fronte Ampla propón a Ada Colau como candidata á presidencia do goberno e deixa aberta a integración de Podemos. El Mundo, tamén en clave electoral: o Supremo mantén a suspensión do voto para a Lei de Netos. Recolle este medio un fragmento do auto do Alto Tribunal Español, no que sinala que o risco de que se constitúe regularmente un censo de electores persiste coa mesma intensidade. Por último, ABC pon atención nas enquisas en concreto a elaborada por GAT3

0: para este xornal que titula A dereita mantén a súa maioría absoluta malia xitación na rúa da esquerda, sinala ABC que o desafiuzamento de Mari Carmen e as protestas pola vivenda non alteran os bloques, con PP e Vox rozando os 200 escanos.
1: Grazas, Roberto. Pregunto vos por ese outra nova do día destacada, eses apupos hoxe a Pedro Sánchez no desfile militar en Madrid, esas declaracións que facía o presidente confirmando que efectivamente os días 30 e 31 de xullo buques de guerra marroquís entraron en augas de Ceuta. Por iso vos pregunto, Xulio.
2: Por as dúas cousas. Bueno, o dos apupos eu creo que xa é un clásico, ¿no? Destas festas, de outros concertos, incluso de bodas, bautizos e comuniones en algúns sectores de España, ¿no? Bueno, pues ten o valor que ten. O de Ceuta, bueno, nos entrábamos hoxe, eu non sei moi ben como interpretalo, ¿verdad? Es decir, habría que saber exactamente que días, por qué. Pero bueno, que non é raro, non, que Marrocos, e sempre o fixo, pues aproveite, non, calquera ocasión, e esta de Ceuta o vimos así, que para pues seguir pues coas súas reivindicacións históricas, non? Pues en outras ocasións foi a toma de Perejil, pues en esta ocasión creo que pues esa escaramuza que no que parece que o exército español pues reacciona.
1: Imos coas dúas cousas, sí, porque perdón. Non queda tempo, José Luis.
3: Sí, a mí os apupos pareceme unha cousa de moi mal gusto. E ademais creo que é unha cosa que debería corregirse con Sánchez e co que veña detrás de Sánchez. En canto de Marrocos sí que non me parece un asunto baladí, porque que Sánchez lle reste importancia a este episodio a mí non deixa de chamarme a atención, porque este episodio prodúcese de xeito simultáneo á entrada de 70, 80, non sei, xa non se sabe cantos miles de personas que viñan de Marrocos. E, segundo a información que publicou esta mañán o xornal El País, buques militares estiveron a piques de colisionar. Por lo tanto, vamos, eu non sei que máis ten que pasar para que sexa grave que forzas militares do outro país se adentren en augas españolas. Non entendo esa resposta de Sánchez aparentemente tolerante coa situación.
4: Rápidamente, o dos insultos en política eu creo que non podemos permitilo, e que hai que facer política sin insultar e sen desacreditar a dignidade de ninguén. Eu creo que é innecesario. O tema dos buques de Marrocos é un tema grave, non? Ainda que Sánchez pois parece que está noutro ámbito de pensamento, non sei. Sería a prova un elemento máis da estrategia híbrida que ten Marrocos respecto a España. Non só chegan persoas, senón que se acercan uns buques a ver que pasa, basicamente, o que pasa, por que fan isto? Para testar a resposta española. Entón, pois, son elementos máis que agravan a situación, que espero que o próximo goberno, sexe cal sexa, pois, afronte dunha forma máis decidida e directa para os intereses nacionais, non?
1: Milagros.
5: Coincido totalmente co tema dos apupos, non se debe, non, a mí non me gusta que se faga eso con nadie, con ninguén. Hai outros medios, outros cauces para mostrar o desacordo, e un deles puxei o día 29 de novembro, aí é onde o povo ten que decir se lle gusta ou non lle gusta o goberno que ten. E despois, con relación ao de Marruecos, é unha mentira máis do presidente. O presidente dixo por activa e por pasiva que non tiña constancia de que Marrocos tuvese feito, non tuvese ninguna cousa que ver, ningún movimento, nada relacionado co tema. E agora mesmo, hoxe, pois, dixo públicamente que sí, que se era consciente, que sabía, que non tiña, eso non ten importancia, que estiveran ou non estiveran, foi casualidade, pero sí tiña constancia, cando tiña dito unha vez máis, outra mentira máis, dicindo que non sabía, non tiña constancia de nada.
1: Dixo exactamente que foi un feito puntual, é o que hoxe declarou.
5: Claro, puntual, o mesmo día, como dijo José Luis, que entraban 70 ou 80 mil persoas.
1: Ben, mañá estarán os reis alí en Ceuta, así que abordaremos tamén ese asunto. Moitas grazas aos catro por acompañarnos nesta xornada festiva. Que teñades boa noite.
5: Boa noite.
1: Nos despedímonos ata mañá. Boa noite a todos.

o espazo seres. Tentamos conectar realidade, emoción e sobre todo que calquera historia debe ser escoitada e contada. Imos aló.

0: eres.
1: Ás veces falamos de creatividade como se fose algo que aparece só, por inspiración, case por casualidade. Pero non. A creatividade tamén necesita lugares onde medrar. Necesita escenarios, certames, encontros, escolas, festivais, espazos onde alguén poida probar, equivocarse, descubrir o que leva dentro e, sobre todo, atoparse con outras persoas que teñen as mesmas gañas de crear. Por iso é tan importante apostar por eventos que dean oportunidades ao talento novo. Porque detrás dunha actuación pode nacer unha amizade, detrás dun concurso pode aparecer un grupo, e detrás dunha simple experiencia pode comezar unha carreira que ninguén imaginaba. Non sempre se trata de buscar quen é o mellor. Ás veces, o máis importante é crear un lugar onde todos poidan mostrar quen son. Nun tempo, queridos ointes da Radio Galega, no que falamos tanto de innovación, deberíamos lembrar que innovar tamén é confiar nas persoas, darlles ferramentas e ofrecerlles un primeiro escenario. Porque o talento existe en todas as partes. O difícil, moitas veces, é atopar quen lle abra a porta. E quizáis esa sexa unha das mellores cousas que pode facer unha sociedade: crear espazos para que as ideas deixen de ser soños e empecen a converterse en realidade. Hai sumas que non se resolven cunha calculadora. Cunha cea, cunha conversa, unha idea compartida pode dar como resultado algo moito máis grande do que un imaxina. Así nace e naceu o talentiño. Mentes creativas como Lucía Pérez, Joaquín Enríquez, que hoxe nos acompaña, Xavier Vizcaíno e Eva Faraldo decidiron sumar experiencia, amizade e unha mesma inquietude: crear ese certame de encontro creativos para dar oportunidades. E as matemáticas ás veces tamén funcionan, porque do talentiño saíron novos encontros, novas amizades e agora tamén un novo proxecto musical, xa que Sofía Hernández e Antía Barona, que hoxe nos acompaña, Sofía, Antía non puido estar hoxe con nós, pois xunto con David Hernández e Joaquín Enríquez, pois acaban de crear Sons do Talentiño. Ese encontro para Sofía e para Antía foi o Talentiño onde foron gañadoras de distintas edicións. E hoxe van a presentar en exclusiva aquí no noso programa o grupo que crearon entre os catro para estrear Xota das Neves. Moi benvidas, benvidos Sofía, David e Joaquín. Moi boa noite.
2: Buenas noches.
1: Bueno, voy a empezar por Sofía. ¿Qué tal estás, Sofía?
3: Muy bien, encantada por aquí.
1: Muy bien, tienes una voz súper doce, ¿eh?
3: Muchas gracias.
1: Contame, ¿en qué momento ti conseguiches pois ese objetivo de ser a gañadora dunhas das seccións do Talentiño e que significou para ti esta oportunidade?
3: Pois isto foi en 2025, o ano pasado, que eu anoteime e dixen, pois, a ver se podo entrar, e facíame moita ilusión. E, claro, cando conseguí entrar, ese xa foi o obxectivo cumplido, e cando cheguei,

0: e coñecín a xente e o pasei tamén, pois tamén foi o que máis gustoume. E logo xa, cando dixeronme que era gañadora, quedeime, vamos, chorando de alegría.
1: E iso dá forzas pro día a día e confianza nunha mesma, non?
0: Claro, claro. Eu despois dixo, pois, sentín que guai que podía facelo e que, e claro, deume forzas para seguir adiante con todo e sobre todo porque pasei tan ben que vin que era algo que gustábame moito. E xa o sabía, pero bueno, todavía máis.
1: En que sección gañaches?
0: Eu gañei en vocalistas.
1: Que ben, que ben, que ben. A parte, a Antía, a túa compañeira, que hoxe non pode estar con nós, gañou outro ano, non?
0: Sí, ela gañou o ano seguinte, eu a pude coñecer, porque foi a facer unha actuación ali con Paula Seone, que gañou tamén o ano que gañei eu, pero en instrumentos coñecí na Antía.
1: Que ben. O que falábamos, encontros creativos, coñécese xente, un gaña empoderamento conseguir ese obxectivo, non só participar, senón tamén cando pronuncian o nome de un ou de unha que é o gañador, e para iso ten que haber detrás pois mentes con máis experiencia, que xogan, que lles gusta xogar, porque creemos que é moi necesario pois crear estas xuntanzas como fai Joaquín, que el sabe moito de xuntar xente, de presentar eventos na universidade, fora da universidade. Joaquín, boa noite.
2: Boa noite, Rubén. Encantado de volver a falar contigo despois de vernos xa hai bastante tempo. No, tamén no Teatro Jofre, onde foi ese talentiño.
1: Sí, que eu lembro que o día que nos coñecemos pasara algo feo. Non sei, cando nos estábamos no teatro houve que mover...
2: Xusto,
1: fora a Dana de Valencia.
2: Coa Dana de Valencia, xustamente, que tivéramos que modificar aquel evento.
1: É verdade, é verdade. Pero mira, ao final, foi unha desgraza que naquel momento quedamos impactadísimos, aviárase un pouquiño aquel evento, pero bueno, eu quedome co bo dese día pois a topar conectores culturais como a ti, que supoño que primeiro crear o talentiño con todos eses artistas que teño a sorte de coñecer, Xavier, Lucía, Faraldo, bueno, que sinte un cando escoita a unha rapaza como Sofía ter gañas de continuar por todo ese respaldo que lle dades.
2: Eu creo que o primeiro que sentimos é emoción. Sentímonos emocionadísimos de ver a onde chegou ese talentiño. Un proxecto que naceu moi humilde, porque naceu dun proxecto de asociacións veciñais, hai 4 anos, e que pouquinho a pouco, pois, que foi medrando ata que chegamos ao Teatro Jofre e que chegamos, pois, a ver artistas que están triunfando, pois, como Sofía, como Antía, como Paula, que che comentaba antes Sofía, orgullo e emoción. Eu creo que son as dúas verbas que mellor definen como nos podemos sentir.
1: David, como estás?
3: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, David...
3: Contando a todos mis compañeros que transmiten emoción, que realmente es esa situación.
1: Bueno, ti eres artista también, pai de Sofía, ¿no?
3: Sí, son o pai de Sofía, sí.
1: ¿Cómo se siente
3: un artista?
1: Bueno... Mira, hai que creer so, o primeiro é creer so, que acabades de montar un grupo onde a experiencia de Joaquín e túa pois mistúranse cas gañas e ca forza e ca curiosidade de Antía e Sofía, pero no teu caso hai unha doble vertente entre ese orgullo de pai e sobre todo tamén como adulto crear espazos creativos para a nosa xuventude.
3: Sí, eso é. Esa posibilidad de poder compartir esos momentos, esas pinceladas de creatividade con a tua propia filla é tamén algo que une moito, é algo que permite compartir cousas que só se poden compartir pois, neste tipo de situacións e ambientes que

identidade ou de outras cousas que permiten ese acercamento, eses puntos en común, esa ilusión por facer algo pois bonito e que sirva tamén de nexo de unión e de exemplo para poder levar adiante estos proxectos.

segunda canle da Televisión de Galicia Agueduas. Por suposto, estamos en directo na nosa aplicación agalegaaudio.gal e emitindo tamén a través da nosa canle de YouTube Radio Galega en directo. Cando noso querido Juan Ramón Díaz, que é o xefe de toda a técnica deste tinglado, queira, podemos dicir iso de aquí comeza un novo A Boas Horas.

0: Pois aquí estamos os de a boas horas, 1:20 da madrugada, para acompañaros ata 6 da mañá en directo, para escoitarvos, para conversar e para entretervos, sobre todo. Noemí Martínez, ti traesnos un tema que penso que nos preocupa a todos e a todas, e que non sei se será cousa de superstición adivinar de a quen pican máis os mosquitos.
1: Pois
0: e por qué?
1: De todo ten un pouco, Pero, bueno, superstición é, se ti pensas que che van a picar, será como a todos, como os pementos de padrón, uns pican e outros non. Pero o certo é que é unha base científica. Despois, cando nos toque, xa debullaremos polo miudiño, pero ten moitas curiosidades que, bueno, teñen certa base científica e algunhas teñen base de que ao mellor máis adiante, cando haxe un estudio máis sesudo, o último que hai do 2022, di cousas realmente fascinantes.
0: Pois estaremos moi atentos a ver que é o que sucede, pero claro, evidentemente, non se nos pode escapar que martes é 13, é un día sinalado para moitos e para moitas como un día de mal agoiro. Non sei por qué, pero Marita Martínez, tes algunha resposta? Podes poñer un pouco de luz sobre este tema, por favor?
2: Pois vou acender un chisqueiro para poñer un pouquinho de luz.
0: Mellor un foco LED, porque
2: bueno, espiritualmente van saltar
0: os...
2: Sí, para que non salte nada. Quero dicir, vou dar un pouquinho de luz sobre o tema. En xeral, o tema do martes e 13 é unha combinación de dúas cousas nunha. É dicir, por un lado está o tema do día martes, que o martes está asociado dende a época de Roma a Marte, o deus da guerra. Entón non se consideraba
0: a Marte
2: precisa...
0: así, Frijolito, que era unha telenovela
2: Marte,
0: que me gustaba moito a mí.
2: Efectivamente, que ben traído Capelans.
0: Pues era unha telenovela que, bonita, non era? Era a Marte así, Frijolito.
2: Preciosa, claro. Pequena fabiña amatoria. Ben, por lo que sexa, o día da guerra, os romanos non gostaban de facer movidos, especialmente pues, casarse ou ter acordos comerciais ou ningún tipo de cousas arriscadas, non? E despois, un martes tamén foi a caída de Constantinopla, non? Foi un martes de 13, pero
0: foi un martes,
2: día 29, entón, pero foi un martes.
0: Quedou ese día sinalado no calendario. Que sí. Claro, que era un día chungo.
2: Un día un poquinho así como...
0: Para os constantinopilos, sobre todo. Porque claro, que irás que non, que caia a tua cidade, pues,
1: non deu ser
2: unha cousa. Pero a nivel civilización global foi claro. Un poquinho como catastrófico en xeral, sí. Non? Entón, tamén que fose un martes, pues, se asociou o tema marcial e de Marte e de mal día. E despois o número 13 ven directamente da nosa propia, de quen sea, non? Da creencia cristiá, de que na última cea de Xesús cos seus apóstoles eran 13 comensais e o 13º foi Xudas Iscariote.
0: Claro.
2: Igual
0: sí, o que ao final vendeu a
2: sí, ¿no? Lle dixo
0: o que dixo a cea esta que apagamos a escote.
2: Jaja, sí. Foi Iscariote.
0: Sí.
2: Despois tamén o número 13, por exemplo, é o capítulo o que corresponde ao Apocalipse na Biblia, que
0: vale.
2: Como de moi bon agüero.
0: Por iso xa un número de mal agüero.
2: Agüero bueno, non é.
0: Claro, para nós que evidentemente somos de herdanza cristiá, non? Pois.
2: E logo tamén se di, non está moi verificado a nivel de estudios digamos de sobre a religión, pero é unha das cousas que se di que a Torre de Babel caeu nun martes de 13. Non sei se mito ou realidade dentro da Biblia, pero vamos, que conxura esas dúas cousas ata chegar o momento de martes de 13, nin te cases, nin te embarques, e tamén hai a versión, nin da túa casa te apartes, non se dá por moi bo día. E que saibades que esta tradición existe non só en Galiza, en todo o territorio español, en Grecia e en gran parte de Hispanoamérica, e pode chegar a levarse a un extremo

0: mesmo fóbico, como moitas destas peculiares supersticións, e recibe o maravilloso nome, aí vou, ensayei, de trecidabomartiofobia.
1: Qué bonito.
0: Trecidabomartofobia.
2: Trecidabomartofobia, vale.
1: Martiofobia, para decir la palabra.
2: Si no, no,
1: está bonita, está bonita.
2: Si llegamos a preguntar esto para el concurso, cuidado.
1: Estupendo, sí.
0: Básicamente, pues é así a pequena explicación sobre Martes de 13, que despois tamén importamos o Venres 13, claro, dos anglosaxóns,
2: sí,
0: que neste caso convive a, digamos, a chunguez do número 13, trasládase o Venres porque foi, bueno, o día da crucifixión de Xesús, entón, en Venres Santo, entón pasaron o 13 a ese día.
2: Claro.
0: Na nosa zona
2: aparte
0: queremos
2: de que hai unha película, hai unha saga de películas,
0: sí,
2: de terror,
0: fíxose, máis
2: que
0: famosa,
2: así un pouco,
0: sí,
2: tal, non?
0: Non deixa de ser máis gracioso que nos asociáramos o Martes de 13 a un grupo de cómicos.
2: Exactamente,
0: non?
2: A un dúo humorístico que comenzaron sendo trío, pero logo xa moi pronto nos comezos da súa carreira xa pasaron a ser un dúo, e que eu dicía que foron icónicos, non? Quer decir, que a ninguén se lle escapa, que sobre todo chegando o Nadal, nos especiais de fin de ano e demais, eu penso que forman parte do imaginario popular e colectivo de todos e de todas, e que os cómicos e cómicas que pertencemos a unha xeración, para nós son un referente. É dicir, que eu percibo moitas veces, non, cando xente da nosa idade que se dedica á comedia fala de referentes e demais, que non mencionen a persoeiros como Martes e 13, pareceme un sacrilexio, cando realmente para min forman parte, vamos, da historia, e teñen que ter o seu nome grabado con letras de ouro na historia da comedia. Que sí que é certo que evidentemente, pues, todos sabemos, non, que moitos dos chistes ou dos sketches que facían a finais dos 80, principios dos 90, non superaron o paso do tempo, non?
0: No.
2: Todos sabemos, pero que no seu momento para min foron moi rompedores, non? Igual que, pues, comentábamos aquí mentre escoitábamos outro magistral tema de Don Santiago Rouco, Goma Espuma, tamén, que Santiago Rouco tamén sonaba en Goma Espuma, por certo, aparte de que despois sonou noutro programa humorístico que se fixo en Galicia, que era Corre Carmela que chove, tamén magistralmente escrito e dirixido por Ciro López. Pero bueno, falando de humor e de comedia, todos temos os nosos referentes, temos os nosos mellores momentos, así que tamén nos gustaría que a xente compartira con nós. Que claro, Martes e 13 un día ese de evitar, sobre todo, superstición.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: De evitar iso, pois pasar por debaixo dunha escada. Evitar, mellor romper un espello, creo que hai que evitar sempre, non?
1: Sí, bueno, máis que nada, porque...
2: Polo Cristo que armas a casa.
1: Escoita, claro, os trociños son tan pequenos que nin aspiradora nin aspiradoro, eh?
0: Pero o
1: espello sí que ten moita zona, non? A xente
0: é
1: moi fan con isto.
0: O do espello, sin embargo, ven polo excesivamente caros que foron os primeiros espellos. Pasouse dos espellos que eran superficies metálicas ou incluso que se facían, non me acordo como se chamaba a materia, non sei se era non é alabastro.
1: Alabastro como mármore, non?
0: Non me sale.
2: Alabastro é o señor que
0: non me sale o material que eran os primeiros que se facían, que eran estes que se poñían bastante feos co paso do tempo e que incluso a imaxe non era como moi clara. E cando se empezaron a facer de vidro eran carísimos. Entón era casi 7 anos de mala sorte, porque vaiche costar 7 anos de traballo para comprar outro, non? Era material moi,
2: pois,
0: moi caro.
2: Sí. Pois a ver que nos conta, se vos parece, imos conversar cos primeiros ointes da noite e a ver que nos van contando, ou sobre supersticións, ou sobre humoristas, bueno, ou sobre un pouco de todo, o que queiran eles. José de Redondela, boas noites.
3: Hola, boas noites.
1: Hola, José.
2: Como estás? Benvido aquí a boas horas.
3: Bueno, pues ben, é que estaba vendo a película, acabo de ver a película da galega, Fuga de Alcatraz.
2: Sí, fugaron ao final ou non, porque nos non a vimos rematar.
3: Fugaronse, pero bueno, non se supo si de verdad morreron, si se escaparon, eso. Porque parece que está basada en un feito real, que non é fantasía.
2: Pues pode ser que estea basada en un feito real. Sí, eu creo, entón, claro, nunca se chegou a saber se sobreviviron ou non.
3: Sí, non se sabe se sobreviviron ou non. O que sí se sabe é que ao cabo de un ano así, esa cárcel foi fechada. Ben, pois... Eu, como falaste aí un pouco da Biblia e tal, pois queríamos contar un chiste.
2: Veña.
1: Está
2: ben fiado.
3: Seguro que oíste falar de Quevedo, ¿verdad?
2: Sí.
3: Falo de Quevedo, escritor, non o cantante, ¿eh?
1: Ajá.
2: Está, gracias pola aclaración.
1: Bueno, para os novos esta aclaración é importante,
2: sí, sí, sí, sí.
3: Claro, por eso. Bueno, pois pues, naqueles tempos, Quevedo, que era un gran escritor e tiña moito humor e todo eso,

0: pero claro, non sempre podía vivir ben de do que escribía, non? Entón, tiña que andar facendo así traballos, e dunha das veces, pois, contrataron un convento de clausura para que pintara a bóveda do claustro. Entón, bueno, pois, estaba lá o home pintando e tal, daquela non usaban pantalóns, usaban unha especie de uns bombachos. E como non andaba ben así de pasta, pois, non usaba roupa interior, non? Entón, parece que o bombacho andar, subir e baixar, se te despoxeu.
1: Ah.
0: E ele estaba arriba pintando, non se deu conta, pero non xa estando, pasaban por debaixo, facendas oracións, pois, o miraron ya a cousa, non? Pero claro, como eran de clausura, non lle podían decir nada, porque non podían falar. Cantar sí, pero falar non. Entonces, para ver si él se daba conta, pasaban por debaixo e cantaban allí. Al pintor de la buena pintura se le ve la colgadura. Pero él non caía da burra, non se daba conta de o que era. E así varias veces. En unha destas, ao baixar abaixo a buscar máis pintura, deuse conta do detalle de que tiño os bombachos rotos e dice, anda, mira por que cantaban estas e tal, que deixa que venen outro rito. Volveu a subir para arriba e tal, e ala venen as moxas outra vez cantando coa mesma rolla, non? Al pintor de la buena pintura se le ve la colgadura, e falta de que vedo desde arriba. Para decir que se me ven las cuestiones, no hace falta tantas canciones.
1: Pues está ben.
2: Que
1: Quevedo era coñecida a enemistade que tiña con Góngora, que se dedicaban uns versos moi satíricos. Sí. Eran un pouco así os regueifeiros da época.
0: Sí. De feito, como parece que Góngora tiña unha nariz así un pouquinho prominente, pois dicíase que era, que en vez de que tiña nariz grande, dicía que era su nombre a una nariz pegada.
2: Tanto que sí.
1: Sí, que despois os de Siniestro Total aproveitaron ese anaco para facer unha canción. Pois moi ben, José, pois moitas gracias por contarnos un chiste. Por certo, aproveitando que chamas, queres dúas entradas para a discoteca La Luna?
0: Eu ainda, mira, que teño unha edad cierta xa. Non digo unha certa edad, digo unha edad cierta, porque xa idan os anos que teño. E xa non estou en edad de andar a estas cousas, pero bueno, moitas gracias.
1: Oi, sorprenderíate as idades de algunha xente que vai á Luna.
0: No, xa.
1: Tanto por abaixo como por arriba. Serían, vai tanto xente que coñece a Quevedo cantante como a Quevedo o literato.
0: O escritor, sí. Bueno, dos que conoceron a Quevedo escritor, non creo que haxa moitos vivos desde aquela época, pero bueno.
2: No, bueno, de oídas.
1: Que vayan a Luna de Corpore Insepulto, creo que xa non quedan, pero bueno.
0: Sí. Bueno, sei que vai algúns que van incluso con andador, pero bueno.
1: Bueno, porque hai aparcamento para todos os tipos.
0: Para todos os tipos, sí.
2: Contábanos un día unha das nosas ointes que alguén que la coñecía entraba con andador, xa o deixaba no percheiro e iba a bailar despois, aí o collo, así que tanta falta. Ou ben, a Luna obra milagros, non? Que tamén pode ser.
0: Tamén.
2: Un entra enfermo, sale sano. O amor é así. A bachatita é así.
0: Sí.
1: Pois, José, non sei se nos queres contar algo máis ou pasamos ao seguinte ointe, se tiñas algo que aportarnos a maiores. Non sei se eres supersticioso, se crees niso do martes e 13. Ah, bueno, que estabas falando de chistes. Ois, contanos un pouco tamén quenes son os teus referentes no humor, se tes algún humorista aquí en Galicia preferido ou a nivel nacional.
0: Oye, a mí gustame, a vida hai que tomarla con humor, porque...
1: No, xa aviso que ti eres unha persoa, polo menos con sentido do humor, cousa que agradecemos nestes tempos que corren.
0: Hai que ter humor, porque mira, para 4 días que nos quedan e 2 están a chover, bueno, e de cabra últimamente non moito, para que te vas a vivir amargado. Non?
1: Sí.
0: Ademais, como decía, sei que houve un escritor tamén moi famoso que se chamaba Tertuliano, que decía que lo cabe comer el gusano que lo disfrute antes el cristiano, non?
1: Eso mira.
2: Ay, amigo, claro que sí.
0: Pois non, é un supersticioso? Non. De feito, levo moitos anos xogando un número de lotería que termina en 3, ou sea que...
1: Ah, mira.
0: E me ten tocado a veces algún petisco así xeitorrillo, ou sea que...

0: En un compartiches, claro. No, no nos avisaches.
1: No, porque daquela non vos escuitaba. Inda por isto. Que eu a ti, el señor Capelán, a usted escuitaba moito cando era os que me gustaban moito os nombres de cando facía que imitaba o chulo aquí de Madrid.
0: Ai, a Cayetano.
1: Exactamente, si sí que viña ali claro, que traducía o nombre do castelán a o sea,
0: no Malicias Noticias.
1: Efectivamente, sí, sí. Entonces,
0: xa choveu, eu era máis novo.
1: Sí, sí, bueno, todo naquele tempo éramos máis novos todos, vamos, sí, pero bueno.
0: Pois, José, moitas gracias por chamarnos. Vaiche facer Marita unhas preguntas, espera, antes de colgar, porque tesnos que botar unha man a escribir o guión da nosa radionovela.
2: Boas noites, José. Vouche preguntar un par de cousiñas. Non hai fallo ningún, o que me digas o apunto que o vamos a utilizar despois no guión, vale? Mira, unha profesión ou oficio manual, un traballo que se faja cas mans.
1: Un traballo que se baja coas mans, que sei, pois un lavaplatos, por exemplo, cando no o lavaplatos, ou bueno, daquela chamábase
2: fregaplatos. Sí, fregaplatos. Sí, sí, sí. Moi ben. Despois, unha parte do corpo que poida colgar ou moverse.
1: Pois os brazos, por exemplo.
2: Os brazos, moi ben.
3: Moi ben.
2: E unha máis. Unha planta da horta ou unha hortaliza?
1: Iba a decir un chiste, pero non vengo a caso. Podía ser a planta dos pés, pero non.
2: Ah. É o día.
0: É o día para facer o chiste,
2: claro.
0: Efectivamente.
1: Pero mira, pois eu que sei, a mí me gusta moito que ainda estuve, porque tiño unha pequena horta, e ainda estuve plantando estes días, o Navicol, por exemplo. Que me encanta,
0: Navicol.
2: Navicol, encantame.
1: O Navicol.
2: Navicol. Perfecto, pois moitas gracias, José.
1: A vos.
0: Moitas gracias por chamarnos e atacando tiqueiras.
1: Muy, igualmente, gracias.
2: Un saludo grande, José. Hasta luego,
0: gracias. Vímonos agora cara a Santiago de Compostela, dende Redondela, que rima con Compostela. Mira ti, está a cousa de ripios e de bromas. Carmen de Vilas, boas noites.
4: Boas noites, martes 13.
0: Sí.
4: Boas noites. No é ni
2: é. Que tal, Carmen?
4: Ben, ben. Pois eu non son supersticiosa.
2: Eres uno.
4: Non. Por certo que me tocara unha festa de Navidade e terminaran 13.
0: Sí.
4: Bueno, eran deses que poñen no, nas ternas pues, a teñer un número.
2: Unha participación.
4: Sí, deses de un euro, creo que era, ou dos euros, non me acordo. Pero xa fai anos. É tu como unha festa. Me creo que estou contenta porque nunca me tocara ninguna.
2: Imagínate, o 13 que trae mala sorte, a ti claro. Trouxeche toda. E que o 13 ten moita maxia, porque por un lado hai quen nin o di, que di 12 máis 1, os deportistas, hai moitos que o di.
0: Sí, acordades vos de Ángel Nieto.
2: Sí. Decía
0: que tiña 12 máis 1 campeonatos do mundo.
2: Claro, e hai outra xente que persigue eses números que todo mundo rexeita porque creen que van a traer a sorte que outro desbota. Así que no caso de Carmen, por supostísimo foi así.
4: Pois sí, e despois era a Santa Lucía, a patrona das modistas, o 13 de diciembre. E tamén nunca, non son supersticiosa, nunca ve las ailas, pero bueno, non sei.
0: Pero non tes manías nin desto de...
4: No.
0: Que hai moita xente, por exemplo, que se asusta cando abres un paraguas dentro da casa, ou... Algo tan rutinario para moitos e moitas de nós que o temos visto, non é que o faga eu, pero sí que o ves habitualmente. Xente que sae da casa, pum, e presínase.
4: Esa manía. E paso aquí por a iglesia da Virgen do Carmen aquí en Santiago, e tú sempre de que paso por ali teño que botar o nome del padre. Aunque vai no outro, de outro lado, pois sí.
2: Da boca, pois sempre... Carmen, porque levaba os nenos ao cole ali abaixo a Estila, e claro, pasaba inevitablemente por diante do convento do Carmen. E non hai persoa de certa idade, pois da nosa para arriba, que pase e non se presine. Sen mirar pues siquera, sí. Pero é como...
4: Sí, sí, sí. Moita xente, é como unha tradición, é de toda a vida, e sí, con tu... E cando falo pola porta para fora tamén. Pero bueno, despois, así, na mía non teño eso. E se dixo, mi nami falo, 13 co 14.
2: Pois eu nunca escoitara e hai

0: de aí dous anos para aquí, os coito sin parar, un non son nada coidados a co bolso, se me molesta poño no chan, e sempre me di alguén, non poñas no chan, que se che volan os cartos.
1: Que
0: che,
1: de valer os pés. Claro, non me barras os pés, que non me caso.
2: Miña boa toda a vida.
1: Hai supersticións moi sinxelas que non lle damos importancia, pero é certo, isto do o bolso no chan, que escapan os cartos, o barrer os pés, e non sei...
0: Se che toca loureiro na comida, tamén é que queda solteiro, xa mo dixeron varias veces.
2: Loureiro non sabía.
0: Cando faz unha, bueno, pues...
1: Así nos vai.
0: Sabes, un arroz...
3: Bueno, miña abuela decía que de noite que non se podía barrer, que se barría a suerte.
0: Mira,
2: nin a subiar.
3: E escoitado, decía, non se pode barrer de noite que marcha a suerte da casa. Non sei. Non sei eu. Sí,
0: se te deixas ir, Carmen, non podes vivir porque todo dá mala sorte ou boa sorte, é como un campo minado. Claro, isto é como cando pos os mesmos números na lotería primitiva, non? Un día non bota a lotería e morres de medo pensando que che vai tocar. Pois ca sorte o mesmo, tes o hábito de non poñer o bolso no chan e un día polo di xa está. Oxe verás. Xa, claro, eu penso que as supersticións deixan de coartan a liberdade, non? A tranquilidade psíquica das persoas.
3: Penso que sí. Bueno, falar de su murista, nin que non facía moita gracia, era o Touriñán, na hora. O xe que me facía, bueno, tantos como
1: a claro, é que, por exemplo, eu mencionaba, non? A históricos de do humor e dos contadores de contos de Galicia, como eran Gestal, como era Paco Mi Vida.
3: También, Paco Mi Vida, claro, tamén,
1: pero después, tampouco podemos esquecer os que comezaron a tradición máis ben actual en Galicia de contacontos e de monologuistas, Kiko Cadaval, Carlos Blanco, que andaban polos bares de toda Galicia facendo monólogos cando aínda non chegaran os monólogos a Galicia, o sea, esa tradición de contacontos de Celso San Martín, aínda que bueno, Celso, aínda que ten ese estilo tradicional, penso que é máis recente, non, Marita?
2: Sí, é un recolledor ademais de historias,
1: de contos,
2: sí,
1: e tal, pero eu penso que Kiko Cadaval, que quen máis pode ser outro que
2: Carlos ao principio andaba moito tempo tamén con Patricia Vázquez,
1: sí, Carlos,
2: tamén.
1: Patricia.
2: Eu os vin hai moitísimos anos no Café Marfil da Coruña.
1: Claro,
2: sí, sí.
1: Pero iban, eu acordo que había un local na Silva, Silva que, bueno, sin desmerecer, a Silva, claro, pero, quer decir que a Silva, que é un sitio no interior, tal, que ten ido ali o máis granado da comedia, sí, nacional, que San Francisco, tal, pero peña que flipas, xa empezaban a andar polos bares, polas tabernas, por tal, contando contos no Dantón da Laracha, no Fórum Céltico, que ouvíamos outro día aí na...
2: Sí,
1: no,
2: sí, sí,
1: pues,
2: no programa.
1: Eso, Cadaval, Carlos Blanco, etcétera, etcétera, con todo esto de contacontos. Ti lembras, por exemplo, nalgúnha verbena, Carmen, sendo nova ou tal, que fose algún contacontos para estes descansos ou para os intermedios?
3: Ai, sí, aquí había, ai, yo sei aquí en Conxo, agora xa non me acordo como se chamaba. Eu creo que me pide para agora mesmo. Mira, pois pues, o pillarme en blanco, que non sei, cada xin que te escoitando, a saber como se chamaba, ai, demonio, agora penso que me acordo. Que contaba nos descansos. Ah,
1: non sei, eu mencionei iso, Paco Vivida, Gestal, Farruco. Farruco é dos míticos, que ademais que, claro, fixo carreira tamén aquí na televisión de Galicia.
3: Eu creo que ainda vive, pero non me acordo agora, que tamén contaba contigo.
1: Bueno, se chegamos a acordo, mándanos un WhatsApp.
3: Mándanos un mensaje, ten razón, se me dá a memoria. Ah, debería ser xente que escoita que sabe como se chama.
0: Seguro, seguro, Carmen.
3: Aquí é de Conxo, entonces mira, estaba en... Se si saben, pues que chamen. E depois tamén, así de actores, como é Miguel de Lira, ese, en Marea Riva, así, fazíame moita gracia.
2: Ay, sí, Currás foi un mitiquísimo.
3: Currás.
2: Sí, o Currás.
3: Sí.
0: En Santiago había unha sala que despois tuvo moitos nomes, que supoño que vos coñeceredes, a sala NASA,
2: sí, claro,
0: que foi o cando empezou a comedia, o que decides vos, os monologuistas onde se veían era nas ultranoites, que lle chamábamos, non? Eu penso que a primeira vez que fun con miña era, tenía 14 ou 15 anos, era o despertar deste tipo de espectáculos, e salín impactada, porque claro, rompía esa barreira entre o artista e a xente que estaba no público, les interactuaban para seus gags, os seus, bueno, os puntos de comedia, absolutamente descarada. Parecíame, bueno, eu pensaba, isto van yo pechar mañán, porque isto é imposible, non? Era un humor moi moi noso, pero moi, bueno, moi vanguardista, moi moi que non se vía. Esa sala foi mítica, non? Para os compostelans e a xente que

0: que nos visitaba, era donde podíamos ver este tipo de espectáculos.
1: Sí. Pois pues me acordou, era Pacheco, é Farruco.
2: Pacheco, que tamén foi colaborador de Rial en Radio Obradoiro, me parece. Sí, tamén ten contado sí. contos aquí no Pensando en Ti, cando estaba Marcial.
1: Sí, tamén chamaba así, pero Farruco tamén.
0: Farruco, sí, sí, sí, dos míticos, sí.
1: Farruco tamén era... E o man quedar moitos por aí, pero non se veñen todos a cabeza.
2: Claro, pero bueno, sí. que estas... Estas figuras, non, que iban polas verbenas, que grababan os chistes en cintas.
3: Sí, eu tiña cintas de Farruco, de Xestal, fueron do meu pai.
2: Claro. Bueno, non me podo esquecer tampouco de Paula Carballeira, que tamén unha das contadoras, das primeiras que... Jová. Perdón, que nos podemos esquecer. Claro, é que agora podo mencionar Robert Bodegas, Javier Veiga. O sea, poñémonos aquí a mencionar monologuistas e non paramos. David Noia, David Zamor, David Perdomo...
1: Pero bueno, van quedar moito por aí olvidados, ¿eh? non por mal, pero bueno, a cabeza non dá para máis. E ti falabas aí do nombre, e dixía, che Frijolito, eu teño un jate, pois sí, Frijolito.
3: Ai, Frijolito!
1: Os nenos dixeron, a jate dicía Mariquita, Fresita, non sei que, era o jate de abuela, temos que poñer o nombre o jate. E pois o nene dixía, mira, se puxo un jate Frijolito, bueno, pois está. E era gracioso do Frijolito.
2: Era unha telenovela bonita. Amarte así, Frijolito.
1: Sí,
2: podía ser un bo eslogan para a festa da Faba de Lourenzá.
0: Sí, sen dúbida.
3: Amarte así, Freixoíño.
2: Claro.
1: Era moi bonito, era a verdade.
2: Que en Frijolito?
1: O
2: jato. O bonito era o jato.
1: É o jato, é bonito tamén. Como non vai ser frío. É un jato, pero bueno.
2: Bueno, e que máis nos contas entón, Carmen?
1: Contanos
2: un chiste.
1: Non, eu de chiste non nada, home, eu non sou nada de chiste, non me quedo. Non me quedo con ningún, de verdade.
2: Nin queres unha entrada para ir á luna?
1: Que yo mismo te diría que se vou á luna veño no cuete, o meu manalo nunca
2: iría. Veño, a ver.
0: Carmen non quere ir de pilota.
1: Non, nunca iría á luna. Entonces, ¿no? Le hice ir por otro, juro, cada vez siente que quiere ir. Y antes me felicité a Espilares, es verdad. Felicidades a Espilares, ya te sabes. ¿Eh?
2: Claro, aquí. Acordaste de Santa Bárbara cando trona, nunca mellor dito. Puedes chamar onte, mejor xa vamos con retraso.
1: Dormí, que plan, a rato os cuido, pero a rato os durmo. ¿Eh? Ando media sombra, debe ser que vou maior e durmo.
0: Bueno, pero si vas enganchando sono, ainda menos mal, porque si non, oiche, 6 horas aquí desperta con Manos, tiñas que vir para aquí, esta silla de Manuel, 6 horas,
1: caramba. Ay, xera de sono. Bueno, pero esto es coito poste, ¿eh? Aunque Rosa de Graña, mire, creo que te chea, que teñas permanente.
2: Pois, bueno, hai debate coa permanente.
1: Non,
2: pero eu, sinceramente, permanente prefiro non poñela.
0: Bueno, onde vimos unha foto,
2: Pepe. Estou nas mans da audiencia,
0: claro,
2: pero...
0: É que claro, se escoitaxe lo podcast e non viches a foto, Carmen, non tes opinión. Pero non te quedaba mal de seu, eh? Tiña así, non sei se si o neño Jesús, como dixo Rosa da Graña, pero non te quedaba mal. Tiña así un punto camela, non? Así, bueno... Non estaba mal, Pepe, o que pasa é que non te convencimos.
2: Non me convenceu moito. Hai unha enquisa agora no Instagram, no meu Instagram, se queredes votar, para saber se poño permanente ou non. Era un pouco bisbaliano.
0: Sí, bueno. Un pouquiño, sí.
2: Estropea, bueno, moito veremos. Pelo. Ti viche esa foto con no. permanente. Espera, Juan, no, rátela por aí de onte.
3: Si, sí, que non a vin.
1: Non claro. Xa vin, non te ven da tele. Plan.
0: Vaya.
1: Se non mando guarda. Bueno, pues nada. Saludos para ir Rosa de Graña, a María de Arbo, a todos que escoitan
2: sí,
1: por aí.
2: A Mari Carmen de Lugo, que chamou onte. E así a todas as... ¿no?
0: Como é?
1: O que te digas.
2: Vale.
1: O que te digas?
2: Exactamente. Non, o que digas ti?
1: O que manda é o do trombón, non?
2: Exactamente, mira.
0: Ai, falaches.
2: A ver, estás vendo a tele?
0: Moi bisbal.
1: Non, estou vendo. Non?
2: Non estás vendo?
1: Estou vendo a tele, anda, non. Xa te verei.
3: Bueno, eu creo que son un poquinho de espuma.
0: Xa
3: yo dixen
0: onte, que con un difusor espuma
1: iba. Xa queda alborotado.
0: Non xa queda mal, faime caso, Carmen, non xa queda mal.
3: Parece Bisbal, Carmen.
0: Tal cual.
1: Ai, que bello, ben, home. É o importante, non é o físico, é a persona, despois o resto.

0: Aí está.
1: Ou a mí non me preocupa ni o meu físico.
2: No, a mí no, tampouco, no. Pero bueno. Xa che mandará, xa che mandará Juanra a foto para que a vexas, ou senón pola polo YouTube.
1: Pois
2: a ver, moderna.
1: Sí, home. Modernísima. Un máis plan. Vale, pois a la saludos por aí para todos que escoitan e a vos que vos eleva noita. Se eleva de Irán, que día martes e tres. Vale.
3: Ai, vai. Un biquiño, Carmen.
2: Mi curguapa.
3: Chao, chao.
2: Até outro día.

0: seguimos aquí en A Boas Horas, que aínda que non nos contara ningún chiste, Carmen de Vilas é unha muller ben simpática, sempre
1: sí
0: nos deixa.
1: Sí.
0: Juanra, quita eso, por favor, quítame esa imaxe de aí, que eu non sei que me dá a verme así co pelo rizado, que ademais hoxe non me peinei, por eso a teixar unha coleta. Vamos. Levo todo o día intentando recuperar o sentido común.
1: Os electrolitos están dando volta polo corpiño. Que está ben guapo.
0: Saudamos a Pepe de Cerdedo Cotobade. Boas noites.
2: Boas noites.
0: Como estás, amigo?
2: Moi ben, moi ben.
0: Que nos queres contar esta noite? Que nos contas esta noite?
2: Mira, é un pouco xa retrasado, pero vamos a falar outro día das coleccións, que falaste das coleccións, e colección de cousas.
0: Falamos de coleccións de cousas.
1: Non, o día que veu o psicólogo que falamos dos obxectos, acordaste.
0: Claro. Vale, sí, sí, te razón. O día que veu Iago, falamos de guardar cousas ou de rescatar obxectos que salvaríamos, pois, por exemplo, dun incendio.
2: Exactamente. Eu guardo todo eso e teño unha colección de máis cousas máis antiguas que pode haber no mundo.
0: Non me digas.
2: Sí, sí.
0: De que?
2: Son, mira, pedras do nacimiento dos ríos todos españoles importantes, como algún, digamos, sí, sí, como algún, digamos, que poden ser ríos secundarios, como poden ser, bueno, o Lérez, ou, bueno, o mínimo que sea importante, o Sil, ou tal. Aparte de eso, tamén teño pedras de colección de sitios temáticos, onde se desarrollou a guerra, digamos, a batalla do Ebro, de monasterios, de Lourdes, de, digamos, de río francés, de río español, de pequeño, vamos, a verlas.
0: Caramba, pero y te las supoño que as terás clasificadas, documentadas, non, sí, identificadas, sí, a que manancial pertence cada pedra, non?
2: Sí, máis ou menos, sí, pasa que agora teño tantos que, cuidado, yo coño, a última que coñí foi en Lourdes, no río Gave de Pó, sabes, que sí, o río no pasa por Lourdes, a última, que yo eso no te he visto. Pues claro, hoy, por ejemplo, hay 30 años de conocimiento de un alquiler, digamos, en Cazorla, no Chorro, pues bueno, está aquí. Uh-huh. Hay de todos los nacimientos de ríos importantes españoles, y tengo, eso sí que estas puedo mostrar. Aparte que tengo, por ejemplo, pedras de ríos secundarios, ¿no? Que puede ser, sí, por dicho, por el río Juan Dulilla Granada, por decir algo, ¿no? Uh-huh. O outros como o Segre, que é un río grande en Francia.
0: Pero por que che deu por comezar esta colección, Pepe? Eras ti xa aficionado, non sei, as pedras ou aos ríos ou un pouco a todo? Por que? Como comezou isto?
2: Non, empecé por viaxar, entonces por buscar unha temática, e por gustole buscar unha pedra donde nace, pero donde nace, non donde dice que nace, por exemplo, non sei, en Canepo, un río. Mira, outro día estuve buscando o río Aria e non o encontrado, había que é un río pequeno que está aí, que desemboca aí no Miño, está imposible. Recorrí, estuve en avión, de avión a Carvalho de Arabia, de Carvalho. É difícil, porque buscar un sitio donde nace, non donde se pon.
0: Claro, non, ten que ser de donde brota a auga, por non.
2: Efectivamente, é como Lérez. O Lérez moi moi presente, ver o río Lérez, donde nace o Lérez. E busca, e va, xa o nacimiento do río Lérez.

0: E fago sempre cousas así, non sei, matemáticos,
1: entendes? Jova, pois, Pepe, a min isto pareceme interesantísimo e anímote a que continúes, pero tamén pois que poidas, eso, consultar o mellor con expertos en xeoloxía para poder tamén facer unha clasificación por determinar que tipo de rochas son, a composición, porque iso tamén che vai permitir ter moita máis información e enriquecer moito máis esa colección, creo.
0: Tampouco a mí, pues, sí, a ver, tampouco xe di, catalán, a mí tampouco me quero moito máis, sabes, con millón igual se me pongo a cabeza loca, porque...
1: No, hombre, no, o sea, aparte o bonito é ter unha afección, esta pareceme, sí, creo que a máis curiosa que coñecín, senón das máis curiosas que coñecín ata agora. Non, non colgues, Pepe, disculpa un momento, van a vir as noticias agora das 2 da madrugada con o noso compañero Álvaro Estévez, e logo seguimos falando contigo, mantente a escoita.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Boa noite, os reis de España visitan este martes Ceuta coa intención de expresarlles o seu apoio aos habitantes desa cidade autónoma ante a situación que están a vivir tras a entrada masiva de migrantes de finais de xullo que o monarca cualificou de inaceptable violación dunha fronteira española e europea. Será a primeira visita real a Ceuta en case 20 anos e a primeira de Felipe VI a dona Leticia. Tamén será a primeira vez en case un século en que un rei de España pasa a noite nesa cidade. O último facelo foi Alfonso XIII, bisavó do actual monarca en 1927. Os actos comezarán ao mediodía cunha recepción no Concello na que o presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, lle entregará as chaves da cidade. Pola tarde, os reis visitarán un colexio público e despois presidirán un acto relixioso e ecuménico en memoria dos 141 migrantes que morreron intentando entrar en territorio español. Será no cemiterio musulmán de Sidi Embarek. A xenda vaise pechar cun encontro no parador de Ceuta con representantes da sociedade ceutí, onde Felipe VI dará un discurso. Mañá, os reis visitarán Melilla. Este luns, na tradicional recepción ofrecida no Palacio Real co gallo da celebración do Día de Hispanidade, aseguraban en conversas informais co xornalistas que afrontaban moi ilusionados esta viaxe. Tamén foi nesa recepción onde o presidente do goberno, Pedro Sánchez, recoñeceu que buques de guerra marroquís entraron aguas de Ceuta os días 30 e 31 de xullo, coincidindo coa chegada masiva de migrantes. Sánchez admitiu a información que publicaba onte o diario El País, quen apuntaba que a Armada enviara unha fragata para frear as incursións da Mariña Marroquí en augas que están baixo soberanía española. O presidente non chegou a explicar por que entraron eses buques marroquís, pero sindicou que foron días moi intensos e difíciles, pero que a colaboración entre as dúas armadas é fluida a marxe deste feito. Antes da recepción no Palacio Real, os reis presidiron canto a princesa Leonor e a infanta Sofía o tradicional desfile militar que percorreu o centro de Madrid, no que, como xa habitual, non faltaron os insultos ao presidente do goberno por parte de público asistente. Ademais de Sánchez, o desfile contou coa presenza dos representantes das máis altas instancias do Estado, o goberno prácticamente en pleno, igual que os presidentes autonómicos, entre eles o titular da Xunta, Alfonso Rueda. Na parada militar participaron máis de 4.000 efectivos das Forzas Armadas, pero nesta ocasión tamén contou coa presenza de integrantes do Servizo de Cardacostas de Galicia, que vai para 40 anos de existencia como único servizo autonómico destas características. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, que, por certo, funcionaria deste servizo, expresaba o seu orgullo pola participación no desfile.
2: Unha unidade que fai un traballo por coidar a nosa costa, por loitar contra o furtivismo, contra a contaminación, no salvamento de personas tamén participa, pois todos os galegos estamos moi orgullosos que hoxe participar aquí.
0: En Galicia, mentres, o BNG cualificaba a festa da hispanidade como unha arma ideolóxica do españolismo que só quere apropiarse do que é noso. Fronte a isto, o Bloque defende a necesidade de ter memoria e de traballar para espertar conciencias críticas. Así o decía a deputada Rosana Pérez na conmemoración do 110 aniversario dos mártires de Nebra na vila coruñesa de Porto do Son.
3: Non é máis que unha arma ideolóxica do españolismo que só quere acalarnos e apropiarse do que é noso.
0: Pois isto é todo de momento. Ás 3 en punto volvemos con máis información na sintonía da Radio.